0: روش حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكوا
1: يا عرفان وحياة عبوي حتوقع اليوم يا مدين
2: انت رأيت عند حلفان؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفان ترى انت برسوم شلخاء اهسي وطلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشور
2: آه.
0: مكرة
2: انت ما اخبط لك مكرة انت حلفان انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يوديا شاتا سويسة وانت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة ابوي حلفان حسين خايتا هناي مع هذا حد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما فلفل شم بصل وحياة ابوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونه حداش
2: وحياتي راكل في نحو شاي كانيتي وتوياش نياعي في الحجاج
0: حجاج انا ما
2: وحياه ابوي حجاج حلفان وحياة أبوي اليوم يا مدين نعم مزرون شليل لي عسبيستيك
0: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوى في مسلي بوايد وحمسي على شو الحنوط على عرونوط ما يتسلي زلول قولك فرش وتكلو سناش لما بعد بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد منه وحياة أبوي حلفون تبو بو הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך יראה כמו מעבר חצייה. להיות עבוי היום יום.
0: אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
2: אני לא עצבני.
0: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
2: הוא קריזה, גם אני קריזה. הנה אני קריזה.
0: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
2: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזנת אמא. וחיית אבוי עלבון היום ימדים.
0: מנצור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
2: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני מי שרף את בית הספר. מי שרף?
0: חלפון.
2: חלפון?
0: חלפון שרף בית הספר.
2: למה הוא שרף?
0: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'ימה.
2: لما جعلوا يلدى مفرحة يلدى رشعيد كمو عبياب مخوعرت كمو إميها حيات عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقيد لي مين شبرت لسكة ساعد
2: حتى ما تعسي لي حيطان الشبار بسرعة مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رتولة تتلو هالفقامش الدير حداش
2: لما

0: زي فولي معلك وش خريب نعم ما الشغب يا بتغيب مزع انتفادة كله نسوي كلام رفي تلقى تعمل ايه بالصدر تقول لي أخسر مع بعيا
1: ترى أروني كل سنة ما جيست معمدوت شلي لأقدم أيروفيزيون وكل سنة أقدم دحيوتي أنا ما جيش بقود دحي أنا ما جيش بقود دحي إزي دحيوتي
0: بسيدر سمعت وخدت رجاء كفر ما قرأ لك وي علي إيفو زيوت زي أقدام زي
1: بابا تلفزيون
0: إزي عروس
1: بعروس رشون
0: زي عروس كشيزي يا ربي خلهم برسيدوروت ايش بعياه ان بعياه ايش تسيما
1: كيف
0: طبعا كده اما كرات اشتوش اللي بعلم زنون مع تلفزيا
1: نو
0: ما هم الله شلون الدن شلون عتب لين بقدام
1: دن شلون بعروس شنين
0: يا قدام عملت
1: قدام مرتي بعروس رشون
0: يا عروس كشيزي جاربي روكراتيا نسكرتي اشتوش اللي بعلم زنون مع التلفزيا
1: كين
0: إما كرام الشموعة بدو دش اللي نسم سعد
1: سعد
0: شعل
1: شعل
0: مشعل
1: نسم مشعل قام هو عبر لعروس الشني
0: يا قدام عملت
1: قدام مرتي بعروس رشون
0: زي عروس كشيزي عروس كشيزي يا ربنا يرد نس ايش ندبر ام اورلي انيم
1: اورلي انيم قام يعبر لعروس الشني
0: بحياس يورم
1: يورم اربيل
0: المزنينو شوشانا شوشانا
1: يورم اربيل قام هو بعروس الشني
0: ازماني شار بعروس رشون
1: هاقرا انا حزل انتنا
0: حتى لو حزل شوم داي
1: ترى اصلي ما انا
0: تعبوي ترى جاك ولا ما تلون ولا اترس الى رجلي اتخا زمر قموخه تاولك لعروق
1: نحن اني زمر فيرست كلاس
0: حتى فيرست كلاس حتى بزنس كلاس ايش لي على الساعه
1: ها
0: تنتك دخ تنتك دخ تسجلت عصمخه اني شخزل تاع تعبدوت تعمل لي أمدينا تليق لكرتها
1: أمدينا زوت لو لغت لكرتاي تليق لكرتي
0: أتوصيان دابر ام دافيد ليبي
1: عمي
0: دافيد ليبي سال خوتس
1: ما
0: سادير غليوت سار لو مقيع له
1: أني سار
0: لو مقيع له مكوباح أحد أتاع له مكوباح عياد
1: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
0: מאמין לך, עיניים שיר.
1: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
0: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
1: נכון.
0: תגיד.
1: מה?
0: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
1: רפי אומר לך שיר טוב זה שיר טוב
0: תביא שנריח איזה שורה מהשיר
1: בוא ברחוב
0: יא בוא אתה עושה חשבון
1: קח זמן תראה שלא עובר שלוש דקות נו לרגל את הכוח
0: אך יא רב
1: אין עבר בלי עתיד
0: אין עבר בלי עתיד
1: נו למוח לא לשכוח
0: אסחב
1: נו לשכל קצת קרדיט ו... זה קטע מהשיר
0: אתה
1: אוהב את זה?
0: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר אני זה הכשיל את השירות רוב אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם
1: יופי אז אני צריך דחוף חורוגרף
0: חורוגרף אין עליי, בעיניים שלי אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
1: לא, אתה לא הבא, זה ארון.
0: לא.
1: אני צריך חורוגרף.

0: هاي كان نخبط ميوضة عرفت رو يقروف كازين سيعود له رايت معود ليدس ان سينوريتا سن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروعا ببحط بتصبيا لخريز على الكراف بين سنيت سامبيونيم سيدعين بتسامبيونوتام وفديا مزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مش كالسي سين بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبا حوم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكابلو طام تكابل بسي سيم سنط عيلفون ورطاي وربطاي أنا مزمين لبما إيت إتحاك من نصيم حلفون حلفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفاوتا مجوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ועיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: יש לי החלבון, נעדל ורק תעמוד ישר. اقرا اخ يا ولد حي ادرب ماني اسمع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا
0: ما كانت غروف ببنيان شيله معصا
2: انا اسمع اشتاق انت يا حلو انت عم تجي ازورك ليش انت على كير ما تزعني لي
0: راك مش انت على كير اتا قضول
2: انا اشتاق انت يا حلفون تعمل يا الشهر ولا مش طارق يا دراما
0: تحسب حلفون تحسب سيس لو اسكالا
1: اوكي
0: ان لو سوم اسكالا بكيتا جيما مش ارست مع سرسانا
2: يا حلفون تعمل يا الشهر
0: كخا هو نولد بوكسير هذا
2: ازوب عليك
0: ان سي يا داي مسمر
2: تعمل ورك
0: اطا اللوف
2: شتوك انت يا حلفون اقرا عنك ازور عليك يا مات ودمين احنا مشان نشبيح انت عندنا بفنام يا حلفون تعمل يا شلال
3: اشتوك
2: ولا مسمار زي
0: اشتوك يا شيطان مدبر الي
2: ولا
0: قام قام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخا شعوشي تساكسوكا مع الزولاي
2: شتوك انت يا حلفون الزلمة عيقة يا مسمار زي يا أنا أنا سليم أحمود أنا بعيقة
0: أنا سويلت عصمي
2: كيف
0: تعمل لي كاسيوس أنا سويلت عصمي إيخ زي سي أفس كموخة بهما كموخة علوب سي بحلوبي
2: ولك
0: أطا بوباي

0: bad med åd. Her efter ro i grofkas is, jeg hodt lora hitem åd. Leider sen senorita, sen blir åt sig mina klæl. Tarsuli behil bragada, bisasun bekul troha, bepahat bot sopia. Lachriz al krav bin snit sampionim, se idoim bet sampionotam. Oved jem zellik, se mikhuni Cassius Clay, ibn Ishaq bin Nassim Halfon, se mikhuni Halfon. الفون ورطاي ورابطاي مش كل شي سيم بس شا كيلو بلي نعلايم زيبا حم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أسير كل ميسي مكبلو طامت كبد بشي سيم سنوط عيلفون ورطاي ورابطاي أنا مزمين لبما إت إتحاك من نسيم الفون الفون فوق ففوت
1: اشتي صرفه اوتام جوجو
0: انت نسوي اني لا يدعك
1: اني يدعتي شتا لو تدعمي زي حبيبي
0: الفون تخنس لزيراك قال محكي
1: اني مفحد جوجو
0: مي استخا
1: جام وغم
0: جام وما
1: جام مي اشتي وغم مي كاسيوس المزلج
0: مي كاسيوس وما زي انت مفحد
1: شلو يسمع
0: سيسمع لو لو شبع مكا
1: كخا جام كان امر شمعون ازولاي ذخرونه لبرخه شيا مشكل كبد وعشابو مشكل مت
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס קלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ועיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני בחיים.
2: ايش يا حلفون ان عندين ولك تعبد يا الشر اقرعوا تخايب انا بحي اضرب مانيش مع حبيبي
0: كاسيوس
2: هلا هلا هلا
0: مكات اقروف ببنيان سيلا معصا
2: انا اسمع اشتوك انت يا حلفون تعبد يا الشر ازورك ليش عندي على كير ما تزعجني
0: ركنيش عنت على كير أتا قضول
2: اللي مشتوك اتايا حلفون تعمل يا الشهر اللي مصدر غاية رغا
0: تحسب حلفون تحسب سيس لو اسكلا
1: كي
0: إن لو سوم اسكلا بكتا قيمة نسأر استمع عزري سنة
2: يا حلفون تعمل يا الشهر
0: اقول له لا ده بوكسير ازي
2: ازوب عليك
0: انت يا دايما
2: اسمك ورك
0: اطاء اللوف
2: شو قطا يا حلفون اقرعه صح ازوب عليك يا هذا الدبي عم جال شبيع هذا عندنا بفنا يا حلفون تعمل يا شباب
3: اشتاق
2: والله مسبرزي
0: اشتاق يا طامي دبر الي
2: ورك
0: פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צקסוקה מאזולאי
2: שתוק אתה יעבור אזו בעייך המספר זה יא אללה אני שונא מחמאות אני בעייך
0: אבל אני שואל את עצמי
2: כן
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי איך זה שאפס כמוך בהמה כמוך הלוב שבהלובי
2: ולק
0: אתה פופאי

0: Buena. Buena, Alfon. ريح الفار ما نجمع
1: ما عيني
0: عين سويسا.
1: أهلا سويسا.
2: زي ما انتر ولا دبرت خبيزة عينيان
0: ريح الفار. هني دبرت عم سويسا هني عمرت له ما يما يلدام
1: بس هذي كفتسا كيتا
2: يوخي
0: كفتسا يوخي كيتا هي
1: لو يشار خي
2: يشار خي يوخي
1: يتيك موريو ترماني
0: يا ده انتليجنتي
1: قال تكذيب
0: ما فينا اخونا اخون كمو عبيع
1: قال تكذيب قال تكذيب
0: يمكن يفاك مو عايز كمو عبيع تريح الفار
1: كيه
0: انا رسلت بلد خفاعة ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים.
0: תראה, אלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה
2: שהעז אוכל את האספסט.
1: איזה אספסט! איזה
0: אספסט! אני דיברת עם שושע.
1: על מה דיברת?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרתי לא. תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: باوشا.
1: ما عمري ما ترجع اصلها ببيت.
0: في ببيت علي؟
2: انت مسكين كذا حشوم.
0: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم من روسيا.
1: من روسيا بتاع من روسيا.
0: انت جيت زكا دلوقتي مفتوح.
1: انت جيت شيء ده مفكبك.
0: انا مفكبك باي ما شري دلوقتي قد بقلبي بوكيم اربع يجري من بوكيم مريم مفكبك من روسيا حد وشناين.
1: شلوشا.
0: شلوشا مش مش مش شلوشا.
1: شلوشا روسين. قام اوخر وتفخم اربع. هيدا كم نشلح لك؟
0: نشلح هذا كرتونة حدو شنايم
1: يوفي يلا شبات شنوم لبي
0: شبات شنوم إذاك رجع تنح شوب على زي
2: عمال تأثر لك على شوب
0: استني لشون عمزي علونا إذ يوم هيك شلوش
2: إن زمان إن زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عتا لو كياه وزا ناخدو الخير
1: تكحبسي لبي حفال ما تلو تكحبش وحرك أحلو حفال
0: كلهم لك حفال
1: بيتا كلهم
0: كلهم كلهم
2: كلهم يتسي من أكلال
0: سارك لتا بتورا دقما لك
2: عال تكح دقما مش سارك لتا ولو دقما
0: بس نمي لك
1: مين خال
2: كمالنو الحمشاء
1: ريقا خمور دخال ريقا حال عخشف شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجيع لو شنية يوبم كتنين
2: نحن نشكل את המקצוע.
1: היידי, שבת שלום. נזכן המצוות.
0: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדלים.
0: חדר אחד אני?
1: נו.
0: חדר אחד לונה?
1: נו.
0: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
1: איך אבא שלך עם אוהל אבא שלום נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום, לפחות איזה פעם פעמיים.
1: מה זה שייך?
0: שייך, אמור, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
1: תן גם לרוסים
0: בחלום בבקשה
1: אז אין על מה לדבר
0: הייתי לוקח איזק, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסי אבל למה אתם הולכו אצל חביליו אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה, אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
1: היינו אצלו
0: אצל חביליו החירש
1: החירש
0: ואמרתם לו?
1: אמרנו, כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חרש.
0: כולם חרשים.
1: היידי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
0: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ, משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חרש היום?

0: Ørner! Ørner, hold for! Hvad er hold for? Menschmann.
1: ما عندي مين؟
0: عيني سويسرا.
1: أهلا سويسرا.
2: زي ما انت تقول انت دبرت خبيث عينيان.
0: ريح الفم. هني دبرت عم سويسرا. هني عمرت له. ما هي ما يلدان.
1: بس هذه كفتا كيتا.
2: يوفو. كفتا يوفو.
0: إذا كيتا هي.
1: لو يشار خيط.
2: يشار خيط يوفو.
1: يتكمر يوتر ما
0: يلده انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما فينا اخون اخون كمو عبية
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاء كمو عايز كمو عمين يريح الفار هل رسلت بيرت خفاها ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז!
2: שהעז אוכל את
1: האספסת! איזה
0: אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברת?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לא!
2: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר!
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: أين حلفان؟ أين حلفان؟ ما نجمع
1: ما عين يمين
0: عين سويسة.
1: أهلا سويسة.
2: زي ما انتشروا لتالي دبرت خبيثة عينيان
0: ترى حلفان يعني دبرت عن سويسة يعني عمرت له ما يما يلدان
1: بس هذه كفتاكي
2: تخرج
0: إذا كنت هيد
1: لا يشار خير
2: يشار خير يخرج
1: يتكمر يوتر ما
0: يلدان انت اللي جنتي
1: قالتك زي
0: بس انا اخون اخون كمو عبية
1: قالتك زي قالتك زي
0: يمكن يفاك معز كما عبية يا حلفان انا رسلت بلد خفاعة ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי
1: לו. נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז?
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז?
2: שהעז אוכל את
1: האספסת! איזה
0: אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברתם?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לא!
2: כן, שום דבר.
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
3: שתבוא אצלי.